0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: Tolong wap radio ya setanya ni ke program kirwai ego hektin jantia ni open temij pi nengkong ya hartli kirwai negejo yang kong diamond paswen irwai nengkong if the episode ya luti blai pun boran derwai wa ar if the episode mus yang nende

0: 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: Tolok sejisin us dangi ya kenika program ki ruai Hindi, deo pentemij pi ya artli ki ruai na ke film kurecemi ke Singham, i ruai menkong iwde ipjoj mola-mola, penburan de ruai ar iwde ipjoj satia. Mancak aku dek.

0: kini to ka akash wani jwai to logi por le the dub e condition de biang por u ya so no e wa ka mumbai station nivanta ka vivid bharti service pagumu phi ki lokwa radio wa hai por rvj each tenski na ka akash wani de le do yo pu up ya ki khubor hek din phareng pun bur wan da ki khubor hek din hindi hai por ash wa hai por arsteng u naka akashwani mumbai uyopyang phiu up ya ka vivid bharti service uye chamyang iop hakni ga chuk ka station hey bor sunstein ijanmin naka akashwani jwai ek place yang op kilok ko radio ro yura api ya ki program kyo pher ke wan na ka jwai station ptaiwan wo up ya ki witwan ki program kyo bot nadin kar ho ye chamyang iop hakni ga chuk ka station hey bor sunstein ijanmin kani to ka akashwani jwai
1: फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा फोटोग्राफी को मारो गोली
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर विविध भारती आपका जीवन साथी